mat engem Dram duerchte Mooien, Mäte grad den Cass McCombs opläien mat engem Prayer for another day. An er giet ganz entspannt virun mat den Eier vum Jeffrey Silverstein out of tune. Ech wënschen e gute Start an den Dach.

De Mënsch seng Natur, sein Zeien iwwerliewensfëllen, seng Bereetschaft iwwer Läichen ze goen, zwängt hien zu enger verbatterter, armseeleger, brutaler a kurzer Existenz. Verschiedener vun eis gesinn hire Wedoran sech dem Wëlle Gottes, den Aupe vum Grund her an de Kuschenéierunge vun de Landsknieschten zënner werfen. Wedomat leie si sech an Täsch, et hëlleft neich de Kap anzezeien. Eist los kann net verhandelt ginn, de Jäng lose sech kleinkréien, de Jäner vire sech. D'Revolt verstoppt sech iwwerall, si ass ëmmer do. An eierns do bricht se aus. Moll gewaltech a riicht raus, moll heemlech an niederträchtech, ëmmer wann et rumouert am Volleck. So wie demuls am Klöppelkrich, dem verzweifelte Bauernopstand géint déi franseesch revolutionär Truppen, déi d'Land besat haten. De Jas kënnt nie zur Rou, jen däucht ëmmer do op, wo en hien am mansten erwaart.

0: das 3 Joer. Honkommmersiven Te danszon ma Mike to.
1: Jo secher dat bis se a den Te anson e gët ne wonnnerschennne gute Mettech profitéiert vun de Gumm. Vom guten Wider profitiert vum gute Sound, profitiert einfach vun eisem Te anson ou de Mettech.

0: if you wanna be rich. 100,7 Et ass fënne Wawer. Norichten mam Michel Bartel.
1: Gute Mittag. Der maskulinistische Influencer Andrew Tate

den Tenorchan sonstech 3 a 6. Du gët et bësse vun allem och am Summer sinnne schwech do Altin gün an firrun Band The Dream Machine, Dengländer, die moch haute mat dabei hat, an eng ziemlich geil Kollaboration fir Milo a Clapton. Drop the

Youth of Today am Bold, e lo eng Band aus dem selbeständeck Musik, dé awer méi gefiler huet fir catchy Refrain a besonnech, fir en Intro, dat Di net méi vergisst. Gorilla Biscuits mat New Direction.

Dat war Inside Out mat No Spiritual Surrender. Elo zwee nees méi melodisch Nummeren, dat déich ass Broken vun der Straight Edge Band Turning Point, déi neicht moderierter Organisation Turning Point USA ze dien hunn, so niewe bei gesot, dann noch Written Word vum Emo-Indie-Projet vum Turning Point-Sänger Frank Candelori, mam nun Godspeed, dat ass vun der insche EP Swimmer's Ear.

Quicksand mat Head to Wall, méi Post-Hardcore-Lo just nach méi dekonstruiert vu Fugazi mat Last Chance for a Slowdance vum Album In on the Killtaker von 1993. Da lächer nach kurz Samiam, e fréien Melodic Hardcore-Act aus Kalifornien mat Clumsy aus dem selbechte Joer.

Fugasi mat I'm so tired. Di Lächt dat knetsche Tower hai um Radio 100,7 vun eng bis 10 eng Féeltstonn hunnech nach allo déi Lëtzebäier Band Petrograd mam Lied Song for Jesse, den Opener vum 2002 Album 911.